0: 報告します。上からの命令でここで待機しています。少佐を司令部まで護衛いたします。
1: 方嫂，我们现在已经安全了，让我看看你藏东西的本事吧。
2: 惠子小姐，请稍等，稍等。

0: 你来干什么？你庙的东西不是给你们了吗？我找林小姐。干什么？她不在，再也不见你。
1: 捜査のとこにまた恵子さんが来たよ。見たかね。この宋という中国人は本当に色男だよ。会いに来る女子がみんな美人だもの。<笑><笑>

0: 報告。機関長、将兵から連絡があり、彼らは無事疎開を通り抜け我々の土地に入ったとのことです。
1: 江先生，你都听到了吧？
2: 听到了。
1: 我们提前祝贺一下。
2: 嗯。

0: あ、恵子さん、宋さんを探しですか？いませんよ。
1: どこへ行ったの？
0: 宋さんのいとこがね、彼の婚約者を探しに来たんだよ。一緒に出かけたよ。
1: いとこが？婚約者？
0: そう、婚約者。
1: ありえないわ。
0: 間違いないよ。婚約者のいとこは前に一回彼が浮気してるって騒いだことがあるんだから、彼が俺に言ったんだ、秘密にしといてって。え、恵子さん、宋さんはもういいの？

0: 那几个金钗，尤其是那个狙击手，有多么厉害，只要你一探头，他就让你玩完。我躲还躲不及呢，我哪有时间开枪啊？
1: 这倒也是，可是你也不能就这么撒手不管呀，这帮兄弟可都指着您。
0: 咱们兄弟的情分就算尽了，你跟那个江主任好好的混，说不定混上个一官半职的。
2: 自打这家伙来了，兄弟们是一个都没捞着好啊。正好大哥你要是不干了，我去跟兄弟们说说，咱一块撂挑子。
0: 哎，这可不行，有你这句话，大哥我就知足了。嗯，
3: 宋さんのいとこがね、彼の婚約者を探しに来たんだよ。一緒に出かけたよ。
4: いとこが？婚約者？
3: 間違いないよ。婚約者のいとこは、前に一回彼が浮気してるって騒いだことがあるんだから。
5: 恵子くんか？
4: はい、そうです。
5: 私のところに来なさい。
4: はい、すぐに参ります。

0: 先生、何でしょう。
1: その目はどうした。
0: あの別に、少し寝不足で。
1: うん、近頃状況が芳しくない。私も悩んでいるところだ。
0: 私に何かご用でしょうか。
1: 76号内部で問題が起きている。行って調整してくれないか。
0: どういうことです。
1: この前視察した重慶の諜報員3名、皇軍たちは反抗していない。講演等の報告の後、奴に厳重注意したんだがね、機嫌を損ねて通勤していないんだ。慰めてやってくれんか。
0: 先生、このような傲慢な輩は速攻射殺して見せしめにするべきです。
1: 平田みたいなことを言うな。
0: この行動は故意に我々に対する反抗ですから、懲罰を与えるのはおかしいですか。
1: 上海で奴はまだ使える。
0: 正直、私にはこの男が何かの役に立つと思いません。講演等と比べ物になりませんよ。
1: 能力では講演等が優に勝っているが、だが講演等が及ばぬ面も持っている。
0: そうですか、気づきませんでした。
1: 講演等は重慶から来てまだ上海事情に詳しくない。皇軍は地回りだ。貴船とは付き合いがある。76号の人間もほとんど奴の元部下で影響力がある。今は人の使いようが大事な時だ。面倒見てやれ。
0: 私が言って効果ありますか。
1: 私の見るに、この男の君に対する感情は単なる上下関係のそれではない。
0: わかりました、行ってきます。

北ところ大河滝を耐え忍び敵を忍びもって万世のために太平を夜間と申す人はここに国体を保持し得て重量なる南寺臣民の適正に信じ。

0: は降伏しない。日本帝国が降伏しない。
1: 水戸港玉音放送での天皇陛下の降伏御事のり、お前も聞いただろう。我々は確かに負けたんだ。そんな現実を受け取るしかないんだ。もうそれでもいい。帰国できるから。
0: 私ダメ。私は降伏しない。私は降伏しない。私は降伏しない。私は降伏しない。私は降伏しない。私は降伏しない。

0: 対策課。
1: 千騎大佐ではない。千騎さんと呼べ。
0: 千騎様、国民党代表が幸福の時間とその内容について打ち合わせに来ました。
1: 早いな。
0: それにヤンシャン抗日政府と県部隊からの通報も来ました。我々は奴らを降伏させなければなりません。
1: ヤンシャン部隊は我々の古い敵だ。彼たちを尊敬するけど降伏はできない。
0: なぜですか？
1: 無事にヤンシャンを離れて帰国するためには国民党を怒らせてはならない。
0: しかしヤンシャン県部隊は我々を阻止するのではないでしょうか？
1: 共産党は道理を通す政党だ。そんな悪いことはしないだろう。
2: お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父様、お父